0: Abitus beto bitus dit papa do ditus bitus dos wa papa dos dos dos za za.
1: 24 uur per dag. Rozo Radio.